0: mon jeet. Mane tuti na jeet la. Am nañu fee duñu deep mon rap deug nek ci deep la. Jeet kan du jënd ko re. Sant duñu téré ko re. Do tole bi def ñu ka ko.
1: Jeet. Jeet. Jeet. Taking a no money and taking. Jeet.
0: Pour mon wax le.
1: Ta bare da won.

0: Guys, xam ngeen étoile polaire? Man étoile polaire la. Damay tàkk bu ma fay. Buñ jógee foofu dañuy dem ci big size. Big size mooy genre. Big size, xam ngeen luy big size? Waaw, maa ngi koy may bépp big size ak bépp jigéen. Donc voilà, bu neexee ñu dem.
1: Okay.

0: sama gaay sama gaay ak yeen ngi fi xam la la bëgg dégg suma leen ko joxé da ngeen ma koy délo suma né ñi ngeen di ngeen may tekkalel yeen genn ma bu leen man day
1: yapp
0: yeen ngi dégg lool ñi ngeen may tekkalel yeen
1: double wonder yo
0: dégguma dé ñi ngeen may tekkalel yeen
1: bu leen man day yapp
0: hé ñu xol
1: yeah
0: okay.

0: then somebody telling you on the wall of 50. Let me send you my second of doing the wall and you can't do. Come alive, the for I'll do. Come alive, the for I'll do. Wala dañu ma liggey dañu ma liggey ba mënu ma am liggey sëriñ yi ma sétti ñu sétal ma jox ma ci ay tektal sarax ñu ma digël te génnew ma ko gën ma tital ku ñuy sarax ngay noy génné ku ñuy sarax noy génné life wef ni dal ci rax life dal ci rax xalaat rax be tuf mi rek ma wëssante ak sama xel ba ceug du rom te musiba dalu sama kaw ni yattu kel rafle mbokk ñak xari gisatuma kenn kudul ben kel got sumay got nan ma sama reene xol xol li samay gomu xol ndax sama jëm ju torox mbokam yëpp ko gedd wa mbedd mi diko wo diko yedd nan ko lo topé ki aduna bëpp gedd leg leg sama xel di daj xaru ma koy xolaat xalaat yu bari may xalaat mu may jëmele ci yoon yu dëng ma koy xalaat xalaat yu bari may xalaat billahi buma doful bala may dé dina ma jaxal sama life dañ cey jaxal fooma fekk sama yaram a ngi tàng seebar yu sew yi ma dajale di ko sooxaale bis bi yëngatoo si lañ may tàgge ni ngeen ma xaare noonu laa ci pare ni ngeen ma koy ñaanale noonu laa ko yàkkamte yàlla na yàlla na yàlla na noppalu yéen tamit ngeen noppalu par naa leen maa ngi leen di paalu dellu ci leen dénku bés bu ma fi tëddoo bu ma kenn yuuxu àllaaxira si ngoon buñ fa tasante bu ma kenn tudd bu ma kenn tudd bu ma kenn tudd Place de la Nation, est-ce que vous êtes là? Dégoumelen, est-ce que vous êtes là? Il a fait noyer de boy Kolobani, anagnou. Gaï Khote Kouyi. On va continuer. Dengeni wa, ninki ninki nanka. Koubanya Djommi.
1: Ninki nanka.
0: Djommi amatul heure Sénégal. Koubanya Djommi wakhal. Ninki ninki nanka.
1: Ninki ninki nanka.
0: Boy yeen da ngay na jommi ba pare wa gauche yeen la bëgg deg yeen kul leen yeen la bëgg deg wax leen ninki ninki nanka yeen wax leen ma deg ninki ninki nanka
2: ninki nanka
0: okay bu ñëk bi da ngay ni wax ninki ninki nanka benen bi ngeen ninki nanka xam ngeen ninki ninki nanka rabu dakar nan la tuddu
2: ninki nanka
0: boy amo leen ben xam xam si seen ciosaan ak aada xamoo leen nan la dana bu Dakar dëgg rabu Dakar xamoo leen nu mu tudd mat ki la indil benn yoon refrain bi ma xool ndax dina jax est ce que pare ngeen ku waxul yàlla na ko rabu Dakar jàpp pare ngeen place de la Nation est ce que pare ngeen pompe le son

0: zero ñu konté xaliss mais mo suñ djoum
1: mo suñ djoum
0: yor virus sax ba luñu mëna lek mënuñu sour
1: mënuñu sour
0: lek ci yalla lañ déké boy namuñu nguur yow so nga woron nek lu ñow nga parti lebu nañ la tour lu fi déssone bi lé mé souf ci jamono nox bi wax ma lu fi déssone
2: boy lu fi déssone
0: jamono lout bi lañ leen lakkon ma tik té ñok net bi dé sé machine ara dé dé yéla ngay gis ñom muñ ci rek nak ci
2: ay tigur yu jur mu sen gaynde ge jaal kan ngay jaay ñang ni gaynde geccimbal dak xex ci mbedd galle duñ la gis de lax di lek la xalal ga

0: waxtu xibaaru tagal yaram yi jot nañu ci dalal cheikh job cheikh ñu ngi lay nuyu
1: ñi ngi lay fay ndion ndjay cissé
0: sunu gaynday nak ñu ngi ci wajal gu baaxa baax ngir wajal nak sen ko match ak norvège
1: mudi sen ñaar lu jogante sax ci compétition bi nga xamantene ñu ngi koy amal ginaaw ba ñu ñaké sen digënté ak france wara jogante ak norvège talata entraînement bi demb amal nañ ko ci liñ ko gëna sax baye xel moy ab dégo bo xamne ndey mak défense bi wara rotine

suñ mbokk auditeurs yi maa ngi leen di nuyu kenn ku ñu sëtuloog ci sa sant. Ñi ngi sant yàlla suñ borom tabaraka wa taala jëli ci nebi Moustapha sangu sangu yi. Am na mbégteeg bànneex dellu si waat nag fii ci RSI Radio Sénégal International 92.5 kàddu gi di bawo fii ci Ndakaaru. Di leen fas yéen leen defal nag seen émission bi ngeen bëgg a seen boobu muy misugu démb. Di nuyu melomaan yi nostalgique yi deux fois 30 ans yi. Démb wees na waaye duñu fàttaliku teel fàttaliku ñu jël la woon démb delloo si ko tey ngeen di fàttaliku seen i jaar-jaar. Ci cabine technique bi nag maa ngi ànd ak Ibrahima Fall. Nekk ca CDM nag kooku moo di Seydina Sow moo nekk ca CDM. Ci teewaayu ki nga xam ne moo di Aline Diop borom la matin de RSI. Yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di ànd ak Codou Bigué La Linguère ak Charles Jadre Niang sama ndar-ndar bi ñoom ñëpp ñu ngi ci studio bi. Yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di kontaan ci ni ngeen di àndeek ñun. Ñu ubbee nag benn morceau bu boo xam ni Abdourahmane moo ko way. Morceau bi nag Njambur Salsa la. Gis nga El Caritero la ñu jël bu Jermo Portabales wëlbati ko noonu. Mu ànd ak ñoom Aziz Ly Pape Seck guitariste la doomu Baye Doudou Yàlla Seck la ak mel ni Abdou Aziz Ly Chéri Leysa moom itam ñoom Ibayali ak waa Njambur Salsa. Dañuy delluwaat ci ñaareelu morceau bi ñu dégluwaat Abdourahmane Ndiaye ak kii di Njambur Salsa.